0: Cosmo.
1: کردی
2: دوخی هرمی کردستان تابلوی خراب تونلی چی زور تاریکه باروش باروش تاریک ترویت آل دوخی که او هده ایم واسی دیاردیک اکیم که تا حدی هرشه وجودی لسر هرمی کردستان اتوانه بروات با ماوی 20 سالی تر اتوانه وجودی هرمی کردستان تواون شکلی که تری ورگرت بی لوی که استا همان لناوراستی ام تونل تاریکه دا خبری که خوش هه لماوی دوائی دا چنمان یکی دوائی دا زور بگرمی باس لدیارده با عرب کردن اکریت اما براستی او تیزه رد کرده و که خلکان خریب و بدنگی چی برز روژانه ایانو کردائیتی مردو و ایتر لگور نراو یا هنده چند بسمانی که هنده سیرتر باسی پوست کردائیتی آن اکرد
3: و دلید برز پروفیسور دکتر برهان یاسین لنیوترین کوریده لتلویزیونی سکو لسر بابت نیوکی لجرناو نشانی با عرب کردنی بدنجی حریمی کردستان برز اندنوسید لچند سالی دوائی دا چه لنوخو و چه لأستین و دولتی دا کامل دنجک پیانوتین و بردوامش پیماندالین که چارنوسی حریمی کردستان لما ترسی دای و تناند دشکره ام حریم فدرالی و خوی نمینه تو. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی با چشوه کل هر شوینک جو لبشی کردی ام هفته اگرن ام رو یک شمه سی آبا و من کامل بازرگان با ماوی یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی ام هفته تان پیش کرده کم. شاینی باسا که ده ها سالا مسئله بیروکی به عرب کردنی نوچه کردیکان لعراق للاین میریه اگل دویکان عراق و ترس و خمی زوری کرد و روشن بیرانی حریمی کردوسان بو. هر بویش زور جار لسر او بابته لیکولینو گفتوگو کراو لچندها بونو کرده باس کراو و آماجی پیدراو. بمبستی برگریو رگرتن. به پیش سمزانی لگل نوسری بابتی به عرب کردنی به دنجی حریمی کردستان برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین کلمانجی تموزی امسال دابلای کرده تو چند پرسیاریگ لبرزیان بکم. چند زنیاری چیز لسر و بابته بششی تری ام برنامه دبن. حالبته کسمو کردی به مسخاش نوید فرمون استاج برنامه کمان دست پیدا کرد.

نوسری بابتی بعرب کردنی به دنجی هریمی کردستان برئیس برهان یاسین رخنه لده سالات دارانی هریمی کردستان ده گره تو دنوسید ده سالاتی خومالی نکر بیا باکا بلکو لرستی ده گناه باری سرچی لم پروسه ویران کرده او به دو هکا رونی دکاتو که امانن یکم ده سالات هیچ حولگ نداد بو برگرتن بو دیارده مترسی داره دوم لوش خرابتر ده سالات لرگای توجشی ده سالات داری چاوشنوک و تمع لرگای کمپانیا و همیکانو لرگای هندانی به پلانی پروژکانی نشتجه بون بجداری چه راستو خو یا نراستو خو لم تاوانه داده کد دش به نتوی کرد و خاکه که للایشت رو اوزان رو که ده سالات به باکه تناند گناه باره برانبر به عرب کرنی به دنجی هرمی کردستان بلام آیا هزکانی اپوزیسیون با کمیان زور به دنگن لم دیرده دزه و دیرده یک که وک پیشتر آماجه پیدرا هر رشه لسر تواوی دو روژی چارانوسی کرد لباشیر کردستان و کوی دوزو پرس سیاسکی لو بشه کردستان ده پرس پروفیسور دکتر برهان یاسین لبشی چیتری بابتکی دادنوسید سرمایه داری چی کرد دله ام همو پروژه نشتر جیبونه با عرب درستی دکین با بر عزیز و خوشیستکان من هروها علی اگر عرب لیمان نکره مال من کهو لبید و لبردوامی دا علیت پروژه من هی لراپرین لسلیمانی لصد مال شست عربه اونو سر دله لراسی دادمه که لوا درچوه که پروسه با عرب کردی بیدنگ پرسی چی سیاسی آبوری یا کمالاتی سنور دار بید بلکو خری که ام دیارده با کرد لباشوری کردستان هر نبه لموده چی دورتر دا ابیت پرسی بون یا نبونی کرد و پرس نشتمانه که ایتر امرو باز لسدان هزار خزانی عرب دکره که لشاری چوکو هولیر لشیوازی جاجه دا بونه تا خاون زوی و خانو برا اما جگلوی کجماری چی زور عرب جگلوانی زوی و خانو بری خوان لکردستان یا لکردستان دجین بو کارکدن و یا و برهنان لبواره عبوری جاجه کنده

0: نوسری بابتی به عرب کردنی به دنجی هرمی کردستان برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین دنوسید به پی زانیارەکان سه سال بر لیستا واتا تا سال 2023 یک میلیون و 32,000 لدانشتوانی هرمی کردستان عرب بونه واتا کم یان زور دکات لسا 26 لدانشتوانی او هرمه هر بپی او زانیاریانه 179 خوندنگی عربی هبوه هروها تا او کات 32,000 منال عرب لهرمی کردستان لدائق بونه و ناسنامه کردستانیان بکراوه ام پروسه به عرب کردنا که ام زانیاریانه پر راستی دکنوا نک هر با آگاداری دا سالاداریانی هرم دکره بلکو با پی هندگ زانیاری لصدا نو پینج لپروژه نشته جبون لکردستان بر پرسانی لپشتا یا سودمندن لی واتا سودمند بون با شوازی هاو بشبون لو پروژانه دا یا دسکوتنی رژیگ لسودی پروژه کن ویا به شوازی تر للاشتر و اشکره کلا سالانی دوائی در عرب به شوی چی بربلاو لو پروژانه نشتجه بون سودمند بون واتا بشک لخانو برکانی او پروژانهان کریوا وگل سرطا دا آماجم پیدا استاش چند پرسیارگ لنوسری بابتی به عرب کردنی به دنجی هرمی کردستان برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین لسر او بابت تکم
1: کاسمو
0: سلاو کاک دکتر برهان و زور سپاس بو بجداری تن لرادوی کسمو کردی دا
2: سلاو تن لیوی سرچاو سلاو لگیوگران تن هروها سرچاو
0: بوچی ببوچونی جناب تن حتنی عرب بو کردستان دبیت هوی به عرب کردنی که رشه جدی لسر اسایشی نتوی و نشتمانی باشوری کردستان دکت
2: لراستی دا اوی که بنده لاو تارکی خونده نوسی و ما تنانه لجگای که اکریت امهر رشه لاسایشی نتویی و نشتیمانیش تی پر بکا تا حدی وجود و لا وجود بون و نبون بروات یک یک لرهندکانی حتنی عرب و کردستان اوی که ام کسا کده با کردستان اوانی تنها زمانی که تر قصه که ناس نامهی که تر حلا گریه ما ترسی هر گوره اوه که او عربانی کدین با کردستان لناو راست و اشوری عراق و دریش کروی نتوی سردستن که ایما صد ساله لگل یعنا هرچند کردائی مباسی کردوه که ایما کشم لگل عرب و کومیلت نیه ولکو لگل رجیم که هیا بلام نکری او اینکار وکرد کاتیک ام عرب دریش کرنوی نتوی سردستا بوناو قولایی تو لحالتی پیگدادانی که گارنکاری اک لسر پیوندیکان یاریم کردستان و عراقی عربی او اکری ببیتا حرشه که یک جار گوره اما دبی احتمالی او دابنی که بشکل معربانه خویان ریک خان لریخ راوی سیاسی تنانه دورتر برو لریخ راوی تون رو اکا آیا پالمری که ایدولوژی قومی لپشته یا اسلامی لپشته خوی ما فرق ناکا گرینگ اوه اگر اما رو بده او اوپری هرشه لناو مالی خو منده بسر اصایشی نتوی و اصایشی نشتیمانی و کوتم تا حدی اوی وجودی برو
0: بله
2: نحو سنگی لبینی جماره ایما وکو کمایتی که نتوهی لعراق لگل نتوهی سردست یک جار گوره و زوره اوان 40 میلیون برامبر ایما کمیازور 6 میلیون لحرمی کردستان ایما 46 نیم 37 نیم بلکو 6 میلیون برامبر 40 میلیونه و ام 40 میلیونه لکردخه زیادر به بلین احزاوزی اکا زیاده به نفوسخه زیاده به پسو بی هندی اسوابی کمالایتی هیوانه کوی امانه لگل هندی کوی قاری تر و امان لی اکا
0: که
2: بله مترسی لسر اصایشی نشتیمانی و اصایشی نتوهی ببیت بله
0: برستان لبشه چی بابت کتان دا بعرب کردنی به دنجی هرمی کردستان دنوسن ام بعرب کردن جا هر چمچشی با بکر ببین لجوری نرم سپی به دنگ یا نبین رو دواجار پشت استوره به دستوری همیشه عراق واتا اتوانین بلین لنوسی نوی دستوری عراقی نوی دا بما بست یعن بما بست پلانی با در رج رو
2: اکید وایا جاره من در روی چمک و چمک با نوسی نی زنستی با لکلنوی زنستی یک جار گرینگا با جا کرنوی او با عرب کرنه که ما باسی لیکن لدوی 2003 و لگل او با عرب کرنه که برنوی لشستکان و بچری بردوام با من او بیدنگی هم با زیاد کرد و بیدنگی با جا کرنوی یک و دو میشین اوی که او شوازی نرم وره گرد یعنی بچکو تفاقه و نهید بیات کردستان و بلکو لرگای کرینو امراضی نرم دید بو کردستان که اما لراستی دا وکو حرشا هیچی کمتر نیه لبعرب کردنی رق یا خود لرگای چکو تفاقو امانا لنوسی نوی دستورا شتیکی زور مترسیدار بسر نوی نرک کردکان که لنوسی نوی دستورا چالاکانا لکسایتی جماره کی پارتی و جماره کی کتی و کمالک لدورو بری هریه چان لاستی مکتبی سیاسی با چری با ماوی هر نوی دو منگ بجدار بون لنوسی نوی دستورا من وشی پلان رنگ قرص بید بلام اکید اما بسر سر کردائیتی که آتی پاریو من دو اسباب هنا و دو هم هنا و تو ولا نوسینه که خواهم ایک بسراتی پرینه که لروی زمان و چون که ما از این لیتفاقاتی دولیه تنامد لعاستی اتفاقاتی چی زور گرنگ دا تاریخ زمان دوری چی زور گرنگی هوا یک دومیان ربما بو سر کرده ایتی کرد ام مسئله چی استراتیجی و گرنگ نبو فوکسیان لسر هندشتی تر بو اما یان بسراتی پری و لماده چلو چوارا هر عراقی اک بویه نشتجه ببه لهر جگه که عراق بلام خطر تر اوه اکا لماده 23 بشی 3 الیفکی زور خطره که هر عراقی اک بویه ملک و املاک و زویزار لهر جگه که عراق بدست بهینه و لبا دوائی الفکر لبا گوایا ام مسئله چار سر کردو اگر بیتو کرد یا سنه وکو دو کمایتی برامر و شیعه مترسیکانیان علاج بکا انوسیه که خواهنداری کردن بمبستی گورینی پیکاتی دانشتوان قدغه اما بسته براستی هموشتکی تیک داوا بو چون که هیچ عربی نیه خانو لطو بکره از زوی یا مزرعه یا هر شتیک لطو بکره بله برای کرد من حتوم به موستی گارینی دیموگرافی یا حوسنجی دانشتوان با معنی اگر محکمه اگر حاکم موستکا یک لانه کاتوا کواتا او بویه و کراوه لا اوی اما بسته دبید شتیکی تر لجگای دان درایا به مرجک گرانکاری دیموگرافی لینکویتوا یعنی تحصیل حاصله که مهمه نک مبستکه
0: مبستکه سنوردار کرد
2: بله سنورداری نکردو اما بسته بلکو رگا کراوه ولعینی کردی قرصه بای اسپادو که عرب بله. مبستی عرب کردن دیمو کرسه بله
0: جناب لبشیشتر در دنوسی تا استا ام با عرب کردن لکوملگی اکادمی کوملگی مدنی ناونده سیاسکان در مزراو ناوندکانی لکولینو لپانتایی میدیا در وقت پیویز گرنجی شایسته پیند راو با چی ها کار چیه گرنجی پیند ره؟
2: بله وایا براستی ام گرنجی پیدانه زور دوا کود یعنی توبله 23 سال دوا کود هر نوی اما اکریه که لین بلا مکانی او بید که اونده که شمان زوره لباشوری کردستان لحلم استی مسئله استراتیجی کن تا استی همو ورده کاریکانی جانی روژانه ایتر وکو بنزین وکو گاز وکو اینوتو وکو چیو تا دوائی یعنی اما لسته چی دورو دریش من هی یعنی هم مترسی اقلیمی من لسره هم او ناجیگیری سیستمی جهانی ها و پیمانی کن اکشینه ولی نو چکده امریکا اکشیته و امینته و تا اگات ورده کاریکانی جهانی روژانه با معنی تو لفو کسکت هندیک شد لدست دید یعنی گرینجی پیدانی هندیک شد لدست دید بلام خبر خوشکه اوه که لماوی دوائی دا براستی لگلبونی و چرونوی زوربه زوری چشکانی کردستان و نبونی پرلمان و افلیجی دا صلات و امانه گرینگه که زور کوتو تسر ام بابتا کورو کوبنو و نوسینو امانه زور کراوه و جگه دلخوشی و لکوری که هر دوائی ما لسر ام بابتا منوتم اما او تیزه ردکاتا و که کردائیتی کتایی هاتو تا کشه کرد ما بید و هر شیوه کرگری ام کشه هر رهنده که هوی ام کشه کردائیتی امینه و پیویسته با معنوی اما
0: بله کاک دکتر برهان جناب لیستا دا باز لفلسطینی کردنی لدو خطا باشوری کردستان دکید او زانی لچی و سرچاوی گرتو
2: اما زیادر راستکی تحلیل و هولده تو چوارچیوی که بده که و چوارچیوکا لمتودی براورد کاری استفاده و رگرد بلین اونیا لفلسطینی کونا فلسطینی کلاسیکیا بلین قباسی 1800 کام بکی نیوی دومی 1800 کام بروان تماشا که لحزار و 1860 تنها 20,000 جولکه لفلسطین هبوا برانبر باقیه که لنیو ملیون کس اویتر فلسطینیه کمی چشلوانه عثمانین بشه اوی پولیسو سربازو معنی هنده اوروپی لیه اویتر یا فلسطینین لرگای کرینی خاکوه ام کمایتی زور کما توانی ببه با اکثریت یک برانبر او اکثریت زوالاحی کبول کاتی خویا او هموی روژان رویده و بحاتنی بردوامی جولکه و کرینی خاکی بردوام تنانت تا سرطای 1900 کانیش نزدیکه بینی 5-6% خلکی فلسطین جولکه بون و پرتوازه بون کرینی خاک جولکه درست کرد لا فلسطین هیچ شتێکی تر نبوو یعنی داگیرکاریی که با بلین امراضی رب چکو اوانه نبوو بلکو رگای کرن اما و اکاد که دوائی چون فلسطین یکان پرتوازه اون خاکه که هم پرچه پرچه اون با کمایتی و اخری ندروی پروسه و دولت بون اما اموی لیکو تکی او اکا غافل گیریک لناو فلسطین یکا هزا کم لیک چونیش بکم لیرا لفروشتنی خاک و شقه و خانو اوانا ایم پنزر رای کشین با تویش یکی تماح و چاو چونو که به هیچ ترناوه کردم باسکی کن لناو سیاستا باسکی کن لناو آوری رشه بازار رشه لفلسطینی شروها تویش یکی خاون ارزو دولمندو امانه اوانه خاکیان هبو اوانه خاکیان افروشتو اوانه باکیان پینه بو کات پاری که باشیان دستکو تاککیان ای افروشت او لیف چونه لروی که ملایتی و بخوی گرینگا اما دوید دراسه زیادری لسر بکره بو اوی اما شتیوی زیادر مندز بکره که بسوده براستی لروی زانستی و لروی پروسه کردیه که و بل
0: چالاکوانی چی سیاسی عرب بناوی غیس التمیمی لفیدیو گابتوندی ام بابتی ورژاندو جناب شد لبابتا که دا امرجت پیدا او چی دلت کاک دکتر بران؟
2: قربان خوی هر با اگداری برستان غیس تمیمی لناو حوزه و اوانه سری حل داو و با با کسی که گرین دوائی مندیلک فره داو و با با کسی که علمانی و استا لاستی نونتوهی لامریکا و لبریطانیا بطواوتی زور گرینجی پیادن باس که که اوانه لعراق هاتو چوکاو و بانگشی بونمونا ریکوتن لگل اسرائیل و یعنی همو اوشتانه که ممنوع على بلین گتاری سیاسی ناسیونالیزم عربی و اسلامی سیاسی
0: هم
2: اوکی بو اکابله او تعریبه که لزمانی ملیکا و تفربون بحکمی عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف و حزبی بعض هموی نیان توانی او تعریبه بکن که استا اکرید اوی که استا اکرید بخواستی کرد خویتی و دعایی لکوتای ویدیو که در ناویسی کسایتی اهانت که بر پرسن لپر سیاسی ورزانی که لراستی دا بلام او ویدیوی که استا او کونک لابراهم سیناوان لابراهون ویدیوی که ترا که بلا چونی ام سیناوان بلاو بوتا و بلام زور سند را کشا عربی که چالاک لحسی که گرنجی نیونه تویی دا براستی بید پنزل سر او دابنه اما بخوی قصه که کردک نی کردو و بهر حال اما آگه دارکاتو لسوسیال میدیا قربان اگر تماشای والا عربی کام بکی زور نمونه من های لوی که ایتر باسی چون حتن بو هولیر و داگیر کنی هولیر و بارینی هولیر لکردی بو عربی و امانه لم قسانه زور زور اکریت لنبشالاکوانه عربه کنده
0: چند پرسیارکم لپروفیسور دکتر برهان یاسین لسر نوترین نوسراوی به عرب کرنی بدن جهرمی کلوسان کرد دوی امن او برا بردوامی ادین با گفتوگو کمان